0: Buti Radio Maribor.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še?
7: Samo jih ni.
8: Kak ni?
7: Dva dni na Šumik že hodim, pa na Črvo lovim, se ne zagrabi.
8: Pa to je prepovedano.
7: Ki pa ti loviš?
8: Kaj lovim, ribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
7: Ne boš to pa sploh študiral, nisem. Pa brez Črva, ne?
8: Kaj?
1: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
14: Zakaj so pa unikatne?
13: Ker imajo wind-free tehnologijo.
14: A, hlajenje brez pihanja.
13: Tako je.
15: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z NimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
1: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
10: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
9: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Copia nuova Pegasi.
2: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Copia nuova Pegasi.
2: Že 30 let. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
12: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
0: Radijska mreža Tutti Radio. Tvoje mesto,

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No, što pa sploh študiral nisem, pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Kopija nova, prikazi.
12: Vse za šolo v paketu.
13: Po seznamu vaše šole.
11: Kopija nova, prikazi.
12: Že 30 let.
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
16: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
17: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
18: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
19: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
18: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
19: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
19: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupijo nova
1: Pikasi. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova
2: Pikasi. Že 30 let.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: Hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Dobro jutro, 8 ura, poglejmo na naše ceste. Na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški je oviran promet zaradi prometne nesreče, tako da tam previdno, če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
18: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Še vreme poglejmo, 21 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 21 stopinj tudi Sovjak in Rogaševci, prav tako 21 stopinj. Vreme bo danes in jutri lepo jasno, okoli 30 stopinj bomo imeli, v torek pa pretežno oblačno, napovedane so tudi krajevne plohe. Za 2 minuti čez 8, Mati Cegar, vam želim eno lepo poletno nedeljo, ki jo lahko izkoristite za marsikaj, recimo za športanje, sploh zdaj zjutraj, ko še ni tak fejst vroče, ali pa za počivanje in pripravo na dolg delovni teden, če niste ali pa ne greste še na dopust, ali pa jo izkoristite, da svojim najdražjim skuhajte kaj dobrega, po sestavine pa se lahko odpravite na Mariborsko tržnico, ki tudi danes vabi, kaj vse imajo tam pa po treh totih hudih hitih. Pa dobro jutro.

0: Nika Zorjan in Masaja Kliše na Totem Radiju, dobro jutro.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ja, včeraj je bila pri Frasu in Medvarju ponovno vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič in predstavila, kaj imamo tudi danes na tržnici, tako da če imate doma piknik, pa bi radi dali na mizo svežo zelenjavo, sadje ali pa karkoli drugega, recimo nekaj sladkega, evo.
4: Zdaj je res ponudba, vsak dan prihaja kaj novega, zdaj so že stročji fižoli, niso še visoki, nizki so, zeleni, rumeni, tisti široki, okrogli, kiflar, mali, nizki.
5: Snega boljši.
4: Greš v mesnico, pa zaseko od cvirke in ja, že jo imam na kosilo, ki je na voljo. Danes sem videla tudi že endivijo solato, tisto skravžljano zeleno, temno zeleno endivijo, radič solato, poleg seveda paradižnikov, paprike, čebule, mlade čebule, rdeče čebule, veliko je marelic, veliko, veliko je sadja, tudi nova jabolka, nove hruške, maline, robide, torej sezona marmelad, sezona kompoto, sezona pit, sadnih štrudlov in ostalih dobrot.
5: Zakaj jaz dobim kurjo kožo vedno?
6: Jaz tudi, vedno.
5: Kako je to možno?
6: Zato, ker mama rada vse to.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

Elton John in Dua Lipa na Totem Radio, Cold Heart, dobro jutro. Nedelja 12. julija je danes in to apsolutno ni navadna nedelja, ker je danes World Disco Day oziroma svetovni dan disco glasbe in na Totem Radio apsolutno ne moremo mimo tega, tak da je profesor Križanič v playlistu namešal nekaj pravih disco hitov in tukaj je prva pesem Disco Inferno zasedbe The Tramps, je ena največjih in najbolj prepoznavnih disco pesmi vseh časov. Naslov in tema nista nastala v klubu, ampak v kinom, avtorja pesmi sta namreč na vdih dobila po ogledu hollywoodske uspešnice V plamenih iz leta 74 in ko so The Tramps pesem izdali, leta 76 je doživela precejšen polom, radijske postaje niso vrtele, na lestvici Billboardovih vročih stopa je dosegla komaj 53. mesto, ampak vse se je spremenilo leta 77, ko so pesem vključili v kultni film Vročica sobotne noči, tam je dolga 11 minut in potem je film sprožil svetovno diskonorijo. Pesem so znova izdali in tako je poletela med top 100 največjih hitov na svetu. Evo, Disco Inferno in The Tramps.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
18: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
17: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
18: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
8: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
19: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža. Toti radio.
21: Dve minuti sta čez pol deveto, poglejmo na ceste. Še vedno je zaradi prometne nesreče promet ovira na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški, tako da tam previdno in previdno kamorkoli se odpravljate, nič 8, nič 10, 5, 5, pa je telefonska številka, kamor lahko javite vse prometne nevšečnosti. 22 stopin v tem trenutku v našem mestu, 22 stopin tudi Fram in Radenci. Danes bodo 30 stopin pri jasnem vremenu, podobno tudi jutri, v torek pa zaenkrat napovedujejo oblačno vreme, tudi krajone plohe so možne.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.
22: Toti radio.

0: naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Pitbull in Mark Anthony še en toti hudi hit na Totem Radio. Rain Over Me, en teden pa še je, oziroma en teden je že od zaključka festivala Lent. Ni pa še zadnje rekel Art Campu v mestnem parku, ki tudi danes vabi najmlajše, kaj vse so za njih pripravili na starih pokritih bazenih nad otroškimi igrali v mestnem parku, pa razlaga vodja Art Campa Mišel Bugrinec.
1: Vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike. In pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic, ustvarjalimo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega med 10. in 13. in potem popoldan med 16. in 19. uro. Vabljeni v park!
0: No, odlično, bo pa čez celo poletje ogromno delavnic, od takih raziskovalnih pa do onih igrivih, tak da ja, Art Camp vabi tudi po festivalu Lent.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: ko se mi pa to zgodi.
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigal samo eno roko.
2: A ja, ja, se spomnim. No,
1: zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
2: ja?
1: Da sem si postrigal eno roko in en prst.
2: Na drugi?
1: Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si štiri prste pozabil.
2: In kaj te je zmotilo
0: tako vmes? Je klito, ne, nekdo vmes, potem bi šel. Ko se mi pa to zgodi?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
8: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
6: Kak ni?
9: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
6: Pa to je prepovedano.
9: Ki pa ti loviš?
6: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
9: No, što pa sploh štadira, nisem. Pa brez črva, ne?
6: Kaj?
8: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
15: Joj, znorel bom.
16: Ja pa kaj je spet?
15: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
16: K specialistom naj si primti še Dry Kanta z Winkler.
17: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
18: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
16: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
19: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
20: Zakaj so pa unikatne?
19: Ker imajo wind-free tehnologijo.
20: A, hlajenje brez pihanja.
19: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
21: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Radijska mreža, Tuti Radio.
8: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
22: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
8: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
23: Ura je 9.
24: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
25: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti Kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, več je še pogrešanih. Včeraj je nekoliko oslabljen dosegal Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce visokogori zaradi nevarnosti plazov. Pred nekaj urami pa je Bavi dosegal še kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od petka evakuirali že čez milijon ljudi. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.

Poglejmo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški, tako da je tam promet oviran. To je trenutno tudi edina posebnost na naših cestah. Če še kakšno pazite, pokličite 0800 10 55.

0: 23 stopinj pa v tem trenutku v Mariboru, 23 stopinj tudi v Pesnici, 23 tudi Žiški, danes in jutri lepo jasno vreme in okoli 30 stopinj, v torek pa bo pretežno oblačno, možne so tudi krajevne plohe. Dobro jutro, Jegar sem v vaši družbi na Totem radiju, na to nedeljsko jutro. Lepo se imejte, uživajte, karkoli boste že počeli, pa naj vas spremljajo tudi toti hudi hiti. Ogromno jih imamo tudi danes na lagerju, tako da predlagam, da damo na glas in gremo nedelji naproti. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hit.

0: Irrelevant Pink, to je toti radio, dobro jutro.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Je v petek je odšel od naše hiše že četrti Krups Coffee Crush kavni aparat. Nina je napovedala pravilni rezultat Krups Coffee Crush tekme med Francijo in Marokom. 2-0 je bilo za Francijo. Sicer vas je več napovedalo takšen rezultat, ampak Nina je imela že srečo pri žrebu in dobila verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki paše v absolutno vsako kuhinjo, pa tudi zaradi mene na nočno omarico, ker si predstavljate, da najprej izklopite budilko, pol pa kar stisnete za kavo, da naredite prvi požirek že v postelji. Jaz mislim, da je to idealno. Sicer, kak bo vas potem partner ali partnerka gledala, to pustimo ob strani. Ampak, če bi imeli Krups Coffee Crush kavni aparat, še eno priložnost imate, sicer je še en teden do takrat, ampak zadnja Krups Coffee Crush tekma bo seveda finale svetovnega prvenstva. Kdo bo v njem igral, bomo morali še malo počakati, ampak še en kavni aparat pa je, tak da brez skrbi bi z malo sreče ga še vedno lahko dobite.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

I Just Might, Bruno Mars, veliki hit letošnjega leta. Imamo pa tudi hite iz 70-ih let prejšnjega stoletja, ko ga je harala disko glasba, in ker je danes svetovni dan disko glasbe, se jih dajmo spomniti. Ja, pesem I Will Survive Gloria Gaynor sploh ni bila zamišljena kot glavni hit, založba jo je sprva izdala kot B-stran singla z naslovom Substitute, na radijskih postajah pa so hitro ugotovili, da poslušalci raje poslušajo I Will Survive, zato so jo začeli vrteti na lastno pest, kar je potem založbo prisililo, da je pesem ponovno izdala kot samostojni singel in vse ostalo je zgodovina. Zdaj pa dajmo od začetka Gloria Gaynor in I Will Survive.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
4: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
9: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
10: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
16: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
15: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
16: Parkiranje je brezplačno,
17: tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
19: 2 minuti sta čez pol deseto, odlične informacije prihajajo z cest, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti, ne bo tako čim dljem, če pa opazite kaj, kar v promet ne sodi, pa pokličite 0800 10 55. Pa še vreme pogledamo, ki bo danes in jutri pretežno jasno, do 30 stopinj bomo imeli, v tem trenutku sicer okoli 23 stopinj, v torek pa se bo nekoliko pooblačilo, tudi krajevne plohe niso izključene.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Leon in Faded Love na Totem Radiu. V četrtek 16. julija pa bo v Mariboksu premiera filma, enega najbolj težko pričakovanih filmov pravzaprav letošnjega leta. Odiseja Christopherja Nolana, igrajo pa sami znani, kot so Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron in mnogi drugi. Svetovna premiera je že bila pred nekaj dnevi v Londonu, tam so bili tudi vsi filmski kritiki, ki v svetu filma nekaj štejejo in so ta film že označili za osupljiv dosežek in naj bi bil tudi glavni favorit za Oscarja za najboljši film in vi si ga boste lahko šli z malo sreče ogledati na naše stroške, ker bo premiera tudi v Mariboksu, mi pa bomo imeli v prihodnjem tednu, verjetno v torek za vas tudi vreji karte, tako da samo malo moramo še počakati in potrpeti.
1: Tutti radio,
2: tutti radio
1: in Maribor. Predstavljata.
3: Tell me what you remember.
4: We won the war. Help me go home.
5: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
6: My dad is coming home.
7: Bringing vengeance.
4: Bringing it all.
5: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboksu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
8: I think it's asleep.
5: Odiseja.
1: Kmalu v Mariboksu.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipriptur.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No što pa sploh štedira, nisem. Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol minute pred deseto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policijska akcija na Uršnih selih se je sinoči končala. Osumljenca so našli mrtvega. Oboroženi ropar, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis v Črnomlju in pobegnil, se je zabarikadiral v eno od hiš. V posredovanju policije s helikopteri, psi in specialci, ki je trajalo skoraj 24 ur, je bilo zapečateno celotno območje. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Hrvata, bivšega pripadnika specialne enote, ki je na policiste tudi streljal. Več podrobnosti bo policija predstavila tekom dneva. Južna Evropa pa je še naprej ujeta v ognjeni obroč. Sredi že tretjega vročinskega vala od maja po južni Franciji še naprej divjajo obsežni gozdni požari, ki so doslej požgali že več kot 25 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti je 9 od 10 požarov zanetil človek, v večini primerov namerno. Od začetka poletja so zaradi suma potikanja uničujočih požarov aretirali 32 osumljencev. V Francijo odhaja tudi slovenska vojska, sicer ne zaradi požarov, 7 pripadnikov garde se bo udeležilo vojaške parade v Parizu ob 14. juliju, dnevu obleganja Bastile, s katerim se je začela francoska revolucija. Gre za osrednji praznik francoske državnosti s tradicionalno parado po Elizejskih poljanah, kamor pa so letos povabljene sile vseh držav, ki podpirajo Ukrajino. Predsednik Macron s tem želi sporočiti tudi obrambno enotnost Evrope.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Preverimo še stanje na cestah, kjer v tem trenutku ni posebnosti, nič 8, nič 10, 5, 5 pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse informacije v zvezi s prometom.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: V Mariboru v tem trenutku 24 stopinj, 24 stopinj tudi v Apačah, Brunšvik pa 25 v tem trenutku, danes in jutri bo sončno do okoli 30 stopinj, bomo imeli v torek pa oblačno in deževno vreme.

Veselju družbi toti hudih hitov, Alex Warren, September in nato še Žan Serčič in Arijana Lukas, potem pa preverimo, kaj za jutri pripravljajo na Zvezi prijateljev Mladine Maribor.

0: Marcin Veneranz, Žan Serčič in Arijana Lukas na Totem Radiu. Počitnice so in na Zvezi prijateljev mladine Maribor se vedno potrudijo, da jih lahko otroci in mladostniki preživijo aktivno in ne pred zasloni. Kaj zanimivega pripravljajo za jutri, pa razlaga Sara Irman Kolar.
1: S pomočjo trenerjev bomo skozi raznolike vadbe krepili moč, gibčnost in ravnotežje ter odkrivali, da je gibanje lahko prava zabava. Vabljeni, da z nami bodifitate med 9 in 14 uro. Sicer pa med 8 in 16 vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da dan preživite z nami.
0: No evo, odlično, za več informacij pa lahko obiščete tudi spletno stran Zveze prijateljev mladine Maribor.

Cool Summer, Taylor Swift na Totem Radiu, 10:19 kaže ura, koledar pa kaže na 12. julij, ki je tudi svetovni dan disko glasbe, in to seveda ni šlo mimo našega glasbenega urednika, profesorja Križaniča, ki je pripravil par hitov, ki bi komot lahko bili v disko reprezentanci, in tu je naslednji.

1979 ponesla naravnost v zgodovino, hkrati pa je z njo rešila celoten glasbeni žaner pred prezgodnim zatonom. Konec 70-ih je namreč v Ameriki začel naraščati močan odpor proti disko glasbi. Donna Summer je bila dovolj pametna, da je opazila spremembo, zato je svojim producentom rekla, da želi posneti rock pesem, čeprav so bili vsi bolj strokovnjaki za elektroniko in sintesajzerje, so skupaj ustvarili popoln hibrid in to je disco rock, ki je prevzel obe občinstvi. Tak, zdaj pa na glas in od začetka Donna Summer in Hot Stuff.

0: Жив раз? Кината о слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем Радио.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
4: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
12: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Eco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pol enajstih je na uri, poglejmo na ceste, odlične informacije prihajajo od tam, ker ni nobenih posebnosti, da bi le bilo tako čim dlje, če pa na svoj poti opazite kaj, kar v promet ne sodi, pa bi radi, da vejo tudi drugi, potem pokličite 0800 10 55. Pa še vreme poglejmo v Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti. V tem trenutku lepo vreme, 26 stopinj, lepo bo tudi jutri, temperature okoli 30 stopinj Celzija, v torek pa po trenutni napovedi pretežno oblačno in tudi deževno.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše.

Je še en teden nas luči do konca svetovnega prvenstva, v nogometu smo pa včeraj zvečer oziroma danes jutraj dobili še drugi polfinalni par, Anglija je premagala Norveško z 2-1, Argentina pa je premagala Švico s 3-1, tako da jutri dan brez tekem na svetovnem prvenstvu, lahko sicer kako za nazaj pogledamo, da ne bomo padli preveč iz ritma, potem pa prvi polfinale v torek ob 21. Med Francijo in Španijo in pa potem v sredo še drugi polfinale. Med Anglijo in Argentino, da bomo navijali.

0: Tolal sem badi na totem radiju, zdaj pa hitro na ceste. Opazili ste radar.
1: Kak prideš ven iz Senišega križišča, ne? Na avtocesto iz Gorna mostu, na Peš mostu stoji policist pa meri z radarom, meri z Maribora.
0: Najlepša hvala za to informacijo, torej na Štajerske avtocesti od Slivnice proti Celju, tam ko je omejitev 100 km na uro, je radar, še več prometnih informacij pa takoj po novicah ob uri.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Kok?
1: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno,
10: tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
11: Minuta je čez 11.
12: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele vročinske nevihte. V močnih, približno pol ure trajajočih nalivih je padlo med 20 in 30 mm dežja. Gasilci so posredovali zaradi več odkritih streh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na Štajerski avtocesti, kjer so številni vozniki spet ustavljali pod nadvozom pri Dramljah, kar je prepovedano in smrtno nevarno, opozarja prometno-informacijski center. Nadaljujemo v Iranu, kjer se očitno nadaljuje vojna z ZDA. Ameriške sile so čez noč izvedle že tretji napad na Iran ta teden, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje. Zadeli so 140 tarč, Iran pa se je odzval z napadi dronov na ameriška oporišča v zalivskih državah. Ob tem je režim sporočil, da je Hormuška ožina znova do nadaljnega zaprta. Še v Novo mesto, kjer se bo danes odvil spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju bodo skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Od 14. ure naprej se bodo pomerili v različnih disciplinah, pokazati pa bodo morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je trenutno nizek, a še vedno dovoljšen za skoke z mostu, ki so sicer prepovedani.

0: Preverimo še stanje na cestah. Opozarjate na radar na Štajerski avtocesti od Slivnice proti Slovenski Bistrici.
1: Tak prideš von iz Slivniškega križišča, ne? Na avtocesto iz Korna mostu, na peš mostu stoji policist pa meri z radarom, meri z Maribora.
0: Najlepša hvala za to informacijo, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še kakšno pazite, pa nič 8, nič 10, 5, 5.

0: okoli 26 stopinj v tem trenutku na našem koncu pri lepem in jasnem vremenu. Jutri bo podobno vreme, pa pretežno oblačno in deževno v torek. In so 4 minute čez 11, Matic Jegar vam delam družbo na to nedeljsko dopoldne, na totem radiju. Vreme je danes odlično za kak piknik, tako da jaz upam, da imate meso pripravljeno, da je žar ščiščen, da je plinska bomba še dovolj polna oziroma žakl z ogljem, pa da je pijača na hladnem, še najboljše pa je, da ste vi pripravljeni, da se usedete v avto ali pa na kolo, pa se k nekomu odpeljete na piknik, pa tam samo stojite nekje ob žaru, pijete rosnega nazaj počesanega, pa pametujete, kak bi moglo biti dejansko spečeno meso. Evo, to je idealen scenarij za mojo nedeljsko popoldne. Pa dober dan.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

Don't be shy na Totem Radio. 12. julij je danes v svetu poznan tudi kot svetovni dan disko glasbe in ko govorimo o disko glasbi, ne moremo mimo tega hita.

Stayin' Alive in Bee Gees, verjetno najbolj prepoznavna disko skladba vseh časov, ki rešuje tudi življenja dobesedno, ker ritem pesmi ima natanko 103 udarce na minuto in ameriško združenje za srce in reševalci po vsem svetu jo priporočajo kot popoln takt za izvajanje masaže srca, pa tudi naslov je ob tem kar motivacijski. Sicer pa je pesem nastala, ko je producent filma Vročica sobotne noči Robert Stigwood brat Gib poklica v popolni paniki, ker so že snemali film, John Travolta je že vadil plesne korake, oni pa še vedno niso imeli ključne glasbe za film in Bee Gees so se potem zaklenili v studio in pesem Stayin' Alive je skupaj z drugimi uspešnicami bila napisana ter posneta vsega nekaj dneh. Evo, vrhunski toti hudi hit, disco hit pravzaprav Bee Gees in Stayin' Alive, dajmo na glas.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Se kopam zdravje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
5: Kak ni?
4: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
4: Kaj pa ti loviš?
5: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
4: No, što pa sploh študiral nisem. Pa brez črva, ne?
5: Kaj?
3: Ribogojnica fram.

0: kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drajkanta z vinkla.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: 2 minuti sta čez pol 12, poglejmo na ceste. Zastoj je nastal na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani. Zamuda tam v tem trenutku okoli 10 minut, drugih posebnosti pa ni, nič 8, nič 10, 5, 5 je telefonska številka za vse prometne informacije. Pa še vreme poglejmo, ki bo danes lepo jasno, tudi jutri bo takšno, danes okoli 28, jutri do 31 stopinj, v torek pa se bo nekoliko poslabšalo, oblačno in deževno bo.
12: Moje mesto,
13: moje mesto,
12: moj radio.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše, od vedno. Baby.

0: Marija Maki, Show Me Heaven, to je Toti Radio, ki se že po malem pripravlja na novo filmsko premiero, ki bo v četrtek v Mariboxu, film Odiseja Christopherja Nolana, ki mu kritiki že napovedujejo Oscarja za najboljši film in mi bomo imeli za ta film za vas v naslednjem tednu tudi vredi karte.
1: Toti Radio, Toti Radio in Maribox, predstavljata.
2: Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
3: My dad is coming home.
4: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
2: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radio vrej karte v torek 14. julija.
6: I think it's asleep.
2: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigal samo eno roko?
2: A ja, ja, se spomnim.
1: No. Zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
2: ja?
1: Da sem si postrigal eno roko in en prst.
2: Na drugi?
1: Ja. In sem komaj v službi ogotovil, da sem si štiri prste pozabil.
2: In kaj te je zmotilo
0: tako mes? Je klito, ne, nekdo vmes, pa sem tu išel. Ko se mi pa to zgodi?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si. Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
15: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
16: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
14: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
15: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
16: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
15: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
18: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
4: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
19: Ura je 12.
10: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Z položaja je odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Mandat bo tako zaključil konec avgusta, 2 leti pred iztekom, kot je povedal zaradi osebnih razlogov. Nekateri mediji sicer ugibajo, da bi bil lahko njegov odstop povezan z napovedano inšpekcijo poslovanja predstavništva, drugi da zaradi drugačne zunanje politike nove vlade. Žbogar je sicer diplomat s 30 leti izkušen, vodenje stalnega predstavništva pri ZN pa je prevzel lani. Kanadske oblasti medtem iščejo osumljence za strelski napad v Torontu. Na sinočnem festivalu Salse, kjer se je zbralo okrog 13 tisoč ljudi, je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrla 2 udeleženca, še več je huje ranjenih. Številni obiskovalci so najprej mislili, da gre za ognjemet, na kar je zavladala panika. Strelca naj bi bila vsaj 2, pa policija ni prijela še nikogar. Na kraju so sicer našli 2 kosa strelnega orožja. Po zgraženju številnih uporabnikov pa je Meta z Instagrama umaknila zadnjo funkcijo umetne inteligence. Muse Image, ki je izšel v torek, je omogočal komorkoli, da ustvari umetne fotografije na podlagi tistih, ki so jih drugi javno objavili. To pomeni, da bi se lahko kdorkoli z javnim profilom na Instagramu znašel v kakršnikoli umetni fotografiji brez njegovega dovoljenja ali vednosti. Na Meti so po valu ogorčenja dejali, da je šlo le za uporabno kreativno orodje, a so se, kot kaže, ušteli.
16: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Poglejmo še na ceste. Zastoj je nastal na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani. Zamuda tam v tem trenutku okoli 10 minut, drugih posebnosti pa ni. Nič 8 nič 1055 je telefonska številka za vse prometne informacije.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: Lepo jasno vreme bo danes in jutri, ko bodo temperature okoli 30 stopinj Celzija, v torek pa poslabšanje, oblačno in deževno, pravijo meteorologi, da bo.

0: tej darjevaš?
1: Eden večjih evrovizijskih hitov je zagotovo UA Just a Little Bit, ki ga je na tekovanju v Oslo leta 96 zapela Gina G. Nastopila je v odštekanji na polkovinski obleki, ki jo je za Cher dizajniral Paco Rabanne, ampak je nikoli ni oblekla. Po naključju jo je Gina videla v snemalnem studiu Warner Brothers in jo nekaj dni kasneje že imela na prireditvi. Gina je na koncu zasedla 8 mesto in postala hit v številnih državah po svetu. Še danes je recimo najuspešnejša britanska evrovizijska skladba v Ameriki. UA Just a Little Bit in Gina G.

0: time high. Tutti Radio Maribor.
1: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Ford Puma, prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
7: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
6: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Skladba Because I Love You Stevia Bia je ena redkih, ki so si jo poslušalci zapomnili pod drugim naslovom. Besedilo se prične z I got your letter from the postman just the other day. In to je tudi razlog, da je mnogi poznajo pod imenom The Postman Song. Najdemo je na albumu Love and Emotion, vse skupaj jih je Stevie B posnel kar 16. Singel je bil eden večjih hitov na prelomu dekade, revija Billboard ga je uvrstila na 71. mesto najuspešnejših skladb v zgodovini lestvice Hot 100. Iz leta 90 Stevie B, Because I Love You.

0: Uti Radio Maribor.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga E2E.si.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
12: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
13: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
11: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
12: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
13: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
14: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanić, katedar je vaš!
2: Skladba Fading Like a Flower švedskega dueta Roxette je drugi singl iz albuma Joyride, na katerem najdemo še hite Spending My Time in Big L. Nekaj let po izidu singla sta posnela še špansko verzijo z naslovom Soy Una Mujer, ki pa jo malo kdo pozna. Duo sta sestavljala Per Gessle in žal že pokojna Mary Fredrickson, ki sta v karieri prodala več kot 80 milijonov plošč in sta za ABO najuspešnejši švedski band. Roxette in Fading Like a Flower.

0: Sofia.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Carglass popravi, Carglass zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Tvoje mesto

0: Krížina. Tišina v razredu pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Čeprav Don't Stop Believing ne velja za njihov največji hit, to je vsaj po uvrstitvah na lestvici Open Arms, je pa zagotovo najbolj znana pesem zasedbe Journey. Nahaja se na albumu Escape iz leta 81, skladba pa se od ostalih pesmi po strukturi krepko razlikuje, se refren pride komaj skoraj na koncu. Don't Stop Believing je leta 2008 postala prva skladba, ki je išla pred digitalno dobo in presegla 2 milijona downloadov na iTunes. K temu dosežku je zagotovo pomagala čisto zadnja epizoda serije Sopranos, ko skladbo slišimo za ključni sceni v restauraciji. Iz leta 1981 Journey, Don't Stop Believing.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
11: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
12: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
10: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
11: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
12: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
11: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto.

0: Nikoga nič, kateder je vaš.
1: Autor skladbe Nothing Compares to You je Prince, ki pa je sam nikoli ni posnel. Leta 90 je slavo in preboj na mednarodno sceno prinesel Sinead O'Connor, ki je osvojila vrhove lestvic v kar 17 državah po svetu. Žal pa je za njo pomenil uspeh komercializacije njene glasbe, tako da se recimo ni udeležila prireditve Grammy, kjer je bila 4-krat nominirana in en kipec tudi dobila. Marsikdo se spomni video spota, kjer jo kamera snema ves čas v obraz, vmes pa potoči prave solze. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Man Eater je singl ameriškega dua Daryla Halla in Johna Oatesa iz 11. studijskega albuma H2O. Skladba naj bi bila o zelo zapeljivi ženski z izbranim in predvsem dragim okusom, ki izkorišča moške, da jo zadovoljijo tako ali drugače. Toda John Oates je v nekem intervjuju povedal, da je pesem pravzaprav v mestu New York v začetku 80-ih in sicer o pohlepu razvajenih bogatašev in njihovem razkošju. Daryl in John sta v karieri prodala več kot 60 milijonov albumov in sta najuspešnejši duo v zgodovini moderne glasbe. Iz leta 82 Helen Oates, Man Eater.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zaba máš čisto zadnú šancu. Potlíček na ma točí, pípa na ma canka, pa pol leta se že z mlačnú vodu tu šíram. Albož po pravo, alpa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
6: Kak ni?
5: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
6: Pa to je prepovedano.
5: Ki pa ti loviš?
6: Kaj lovim, vidi po konjico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
5: No, što pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
6: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
17: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
18: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
16: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
17: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
18: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
17: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
8: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Nimpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
8: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Ko se pogovarjamo o osvežitvah, sta opazila to, zdaj Iger je malo starejši, Ema, ti si malo mlajša, ampak zato je pač tvoj spomin morda malo bolj fleksibilen in živ. Vsako poletje pride neki novi trend, ali pri sladoledu, ali pri nekih koktejlih.
2: Jo, kave.
1: Opašaš kave, različne, prav. Evo, ne, to. In kaj bo in poleti 2026, moči sladoled, oziroma te sladoledne kroglice.
3: Ja.
2: Zelo dobro.
1: Če si že probala?
2: Seveda.
1: No, absolutno. Sploh ni tak nova stvar to v bistvu. Ne?
2: Ne.
1: To že v 80-ih na Japonskem, v bistvu pol so v 90-ih to zvohali v Ameriki in naredili popularno. Ne? In zdaj 2026.
3: Prišlo tudi nas.
1: On treje moči sladoled. V bistvu gre samo za pač sladoledne kepice, ki so zavite v riževo testo.
2: Tako je.
1: Ja.
3: Ti si tudi že probal?
1: Ja, že kdaj.
2: Ful dobro.
1: Ja, mislim, taka dobra stvar je, zdaj zadelati doma, pa naj samo povem, pač moraš imeti živce, pa mora se ti dati, ker to moraš stokrat dati v zmrzovalnik, pa ja, riževo testo. Enkrat v življenju sem samo delal, pa sem... Pa priznam, resno se trudo, ker je lepljivo, ko...
3: Ja, okej.
1: Okay. In to, da to, veš, pa moraš celi čas, pa to moraš s totim škrobom, pa te moraš dati ali na paro, ali za točno 45 sekund v mikrovalovno, pa pol spet to mazati, pa ne, potem ne več za metlico, pol že moraš z lopatko, pa spet...
2: To si ti delal? Jaz,
1: ko sem probal, ne moči sladoled, ampak nekaj sem delal iz riževe moke in moram reči, da nisem naredil. Ker ko sem tretjič, samo sem zgrabil, pa sem tako beg vrgo, veš kak. In povedal enih par večnih resnic o rižu, ne? In pol sem šel dalje. Ampak hvala Bogu so zunaj profesionalci, ki to znajo delati in res je dobro, tak da pa osveži, tak da moči sladoled za poletje 2026.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
4: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Kupijem Nova Pikasi.
7: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
6: Kupijem Nova Pikasi.
7: Že 30 let.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, klajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Pozdravljeni, danes sedim tukaj v studiu kot predstavnik in zagovornik suhih južen.
2: Ja, logično, ker tudi tak zgledaš.
1: Ja, hvala lepa. Suhe južne, vsi smo jih že videli, posesali, odnesli ven, vrgli skozi okno, pustili pri miru in podobno, ne?
2: Ja.
1: In mnogi sploh ne vemo, da se suhim južnam dela velika krivica. Namreč, splošno znan in sprejet mit je, da so suhe južne zelo strupene, ampak nimajo dovolj strupa, da bi ubile človeka. Druga verzija tega mita pravi, da imajo najmočnejši strup na svetu, ampak nimajo dovolj močnih zob, da bi predrli človeško kožo. Vse to sem že slišal, ampak nič od tega ni res.
2: Ok, jaz še nisem, priznam.
1: No, suhe južne sploh nimajo strupa, to je prvo. In drugo sploh niso pajki. Spadajo v red pajkovcev, ne pa med pajke. In sploh nimajo zob, da bi lahko ogriznili, ampak imajo škarjasta usta, s katerimi si režejo hrano.
2: Kako in... neke ose pa to, ko imajo?
1: Ja, spredi si pač nareže. In tudi ne delajo mrež, ker sploh ne zmorejo proizvajati niti.
2: Kaj?
1: Samo so. So. Mislim, vse jejo, ne, zato ti mi pač, ampak drugače lovijo, na drugačen način.
2: Okay.
1: In nekaj zanimivosti morda, v redu suhih južn je okoli 6500 različnih vrst, od tega jih je v Sloveniji okoli 55.
2: Dobro.
1: Suhe južne so stare okoli 405 milijonov let.
2: 405 milijonov let.
1: 405, to je najstarejši fosil, ki so ga našli, je toliko star. Do danes so ostale bolj ali manj nespremenjene. Nič ni bilo treba spremeniti in zaradi tega so tudi eden od najstarejših kopenskih redov živali.
2: Ju.
1: Ne? Kar vre. In pa suhe južne, ki jih ponavadi vidimo pri nas doma, torej tiste najpogostejše, so vrsta, ki se imenuje pozidni Matija.
2: Čudovito.
1: Tak da zdaj lahko naslednjič, ne, Matija?
2: Vidi.
1: Ali pa vedno, ne, če sam živiš, zdravo Matija, ja. Ne, da baš ja, neko.
2: Serbus. O, pozidni, kaj zdaj. Sicer pa suhih južn nimamo radi, imamo radi zraven vsaj kaki jogurt, ne, zdaj so pa južine.
1: Ja, vem, da so južne,
2: no.
1: Ampak ne bom govoril več, če suhe južine.
2: Ja, moreš.
1: Pač po domače so suhe južne.
2: Dobro, pa mokra kosila.
1: Ja.
2: Ok, tak da zdaj veste, ko jo boste videli danes, ki ziher nekje.
1: Ja. O, glede.
2: 700.000 milijonov let že hodi tu.
1: Tako.
2: Pa se ni spomnila, da bi si nekaj debele tace naredila.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na to.

0: još nehala cmokat.
1: Jučeš nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
0: Kak ni?
8: 2 dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
0: Pa to je prepovedano.
8: Ki pa ti loviš?
0: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
8: Ja, mišto pa sploh študiral nisem, pa brez črva, ne?
0: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
5: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem radiju.
1: Šampionka skoraj nemogućega vprašanja. Jeger ni najbolj zadovoljni.
2: Smisel, da sem se ta rešil.
1: Koliko, povej Jeger, koliko zaostajaš? Nekih 26.
3: Ne, 3.
1: Tri,
3: ne?
1: Dobro.
2: Ja, sem se zgubila.
1: Tudi danes je seveda skoraj nemogoče vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je skoraj nemogoče vprašanje, ali je vprašanje bolj spektakularno od odgovora.
2: Ali pač.
1: Ok, pazita. Po eni resni raziskavi, ki so jo naredili v Evropski uniji, so ugotovili, da je to ena od treh, ne rabita pribiti točno, ampak ena od treh stvari, glede katerih si partneri ne povejo po pravici.
2: Plača.
3: Bivši partneri.
1: Nope.
3: Kile. Starost.
1: Kaj bi se glede tega lago?
3: Ja, imamo pač na začetku.
2: Hrana.
1: Ne na začetku. Partneri med sabo, ne v zvezi. Kaj
2: ne
1: si?
2: Povejo.
3: Koliko pirov je spil včeraj?
1: Bi lahko bilo, samo ni med
2: samo
1: tri.
2: Ni to.
1: Ni to to, kar iščemo.
2: Ja, kaj imamo? Ti si zroben, veš drugače.
4: Kaki body count?
2: Kaj je to?
1: Body count?
4: Ja,
1: ni body, kaj je to?
3: To sem jaz že porekal.
1: Jah, o bivših partnerih.
2: A ja,
4: tak dobro.
1: No, samo pač ti na pravih izrazov uporabiš.
3: Ja, dobro, okej.
1: Okay, body count, da. Count, body count. Torej.
3: Kaj si na?
1: Ja, da se to nikoli ne pove po pravici.
2: Kak dolgo so se pogovarjali po telefonu, kak dolgo so preživeli pod službo?
1: Nič ni dolgo.
2: Nič ni dolgo. Ni dolgo, Jeger.
1: Ni dolgo. Jeger, ni dolgo, tak da nekaj govoriti, tako še taj nisi.
2: Čakaj.
3: Dobro, pa kaj si nama povejo? Ena od treh stvari, ki si jih ne povejo.
2: Kaj vse so zapravili? Koliko so zapravili? Za neko stvar, da so si nekaj kupili?
4: Ja, da si nekaj kupili.
2: Kaj so si kupili?
1: Ne.
2: Ne povejo, da so si nekaj kupili.
1: Ne.
2: Drago je, da radi nakupujejo. Da je bilo predrago, da nakupujejo.
1: Ne povejo, koliko so za to plačali.
2: Ja, zapravili. Ja, zapravili. Ja,
1: no.
2: Vse je 20 evrov za pol.
1: Vidi, prosim te, stani se, pa idi v klet. Res. Jaz bi samo povedal, da šampionka je vdarila ponovno.
2: Krmizo
1: čisto. Naj samo povem, da to je iz tega je tista stara jagrska šala, ne, česa se jagri najbolj bojimo, ne, da bodo po naši smrti žene dejansko prodajale naše puške po cenah, za katere smo se zlagali, da smo jih kupili.
3: Jaz se nikoli ne zlažem, jaz se napojim, koliko je bilo se tebe.
2: Ema, ti si pa zapomni, kar koli te vpraša, 20 evrov. To je taka normalna cena.
3: Ja, vidiš, ja izkušaj. Nastavo si vprašanje, nastavo. Glej, jaz vedno povem,
1: tudi tebi se ti ima zelo izraženo feminilno stran.
3: Ja, verjetno je, feminilna stran bo prišla zdaj ti.
1: Čestitke, Ana.
2: Hvala.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: To se mi pa to zgodi.
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigal samo eno roko.
2: A ja, ja, se spomnim. No.
1: Zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
2: ja?
1: Da sem si postrigal eno roko in en prst.
2: Na drugi?
1: Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si štiri prste pozabil.
2: In kaj te je zmotilo
0: tako vmes? Je klito, ne, nekdo vmes, potem bi šel. Ko se mi pa to zgodi?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Je kog?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezkrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
4: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Še 18 minut in ura bo že 4, kar pomeni, da bo morda za vami še en delovni dan, torej boste še en dan bližje dopustu.
2: Ja, in kak bo to fajn? Ne, najprej tista malo panike, pa to pa pakiranja, pa vsega je vse, pa to pa ne. Ne? Pol pa je vrejo, ko si na poti enkrat.
1: Tako, pol še tista laž, ne, preden greš, preden se v avto sedeš, da kako se v avto sedeš, si že na dopustu. To si
2: ne, polko
1: si...
2: priješ dol.
1: Ja, ampak moramo si lagati zato, da ne vozimo ko majmuni, ne?
2: Ja.
1: Da greš, ok, v redu je. Je pa težko, vem. Ok, in preden greste na dopust, zdaj mi dva z Markotom sva malo razmišljala, dosti krat pozabimo na te glavne stvari, ne, glede avta.
2: Ja, glede avta sploh. Ja,
1: zdaj, seveda, logično je mnogim, da preveriš, ne, izpravnost vozila, ne, če ti luči vse gorijo, če so gume, ok, ne vem, olje, hladilna tekočina, klima, če dela v redu, če ne boš v gužvi kje stal, pa z malimi otroci, bog ne daj.
2: Ja, pa rezervno kolo, če ga imate, ne,
1: ja.
2: Treba preveriti, da ni prazno slučajno, tako. Pa kaj, da ni, ne.
1: Trikotnik, če je, če ni zlomljen, no, že 15 let, tako sem jaz imel v enem avtu prejšnjem, sem vedel, da je zlomljen, ampak...
2: Ja, okay, super. Odsevni plašč je fajn imeti tam pri vratih, noc zahakljan.
1: Ja, vezno, ne, nekaj, jaz ga imam pod zicom.
2: No, nekaj, da je pri roki, ne, da lahko si ga že daš gor, pa greš vun.
1: Pa seveda, fajn je preveriti, če vam prva pomoč še velja.
2: Evo, tako je, meni recimo, ko sem jo 5 let vozil noc,
1: tako. In če sploh imate zadaj, ne? Tudi to se
2: zgodilo že. Ja, se zgoditi. Zdaj, če imate dovolj star avto, tako kot jaz, da si lahko menjate žarnice, mogoče preverite tudi, če imate dovolj rezervnih, ne?
1: Ja, da lahko menjate, če bo sila, ne? Pri novih je to malo težje, ne?
2: Ja.
1: Aj, ne bi zdaj kole doljemo, pa blatnega rastura celega avta. Toliko samo, da vas spomnimo, pa seveda pogledajte, če vam velja registracija in zavarovanje.
2: Pa osebna...
1: Tako,
2: vse to, ne?
1: Pa ne pozabiti na evropsko kartico zdravstveno, pa morda še, če ste bolj za to, kako turistično zarovanje dodatno.
2: Za ziher.
1: Tako.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si primti še drag kanta vzvinkle.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Zdaj pa, glede na to, da danes na svetovnem prvenstvu ni tekem, ne, ja, danes je hydration break.
2: Fino, ne? To bi ga tudi midva rabila, tako vmes med programom.
1: Ja, res ne? Je. Vse mogoče si ga lahko kasneje vzameva.
2: Samo res, zakaj te imajo to samo fuzbalo? Zdaj te na radiju komod.
0: V Totem tednu na Totem Radiu.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
6: Kak ni?
5: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
6: Pa to je prepovedano.
5: Ki pa ti loviš?
6: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
5: No, što pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
6: Kaj?
2: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od Avto Krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Ja, kak?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radio. Ne, tak, jaz verjamem, da že veste, pa nič ne škodi, če še večkrat povemo. Mi pri nas na Totem Radiu smo izjemno veseli za vsako sekundo pozornosti, ki nam jo namenite. Počaščeni smo in bi vam radi v zahvalo dali vse, kar lahko. Zdaj, vse ne moremo dati, se pa trudimo vsake toliko, da naredimo res kaj lepega, komu od vas, tak smo recimo, ne vem, 14 dni nazaj, v akciji Vročina nima šans dve, dali novo klimo s fiksnim datumom montaže, ampak nujno je preveriti, oziroma tu potegni črto pod to, ali res piha pri Mateji.
2: Ja, zato ker klima zdaj bi mogla že laufati skoraj en teden. Ne?
1: Ja, skoraj en teden in če laufa, kak laufa?
2: No, to.
1: Ali res fajn piha? Ne? Da se nikdo prehladil slučajno po nepotrebnem, dajmo to preveriti.
0: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Ja, bila je na mizi ena nova klima Grieri z fiksnim datumom montaže. Grieri iz podjetja Atlas, pol so prišli z klimatrona pubeci, pa so porihtali, ampak... Potem, ko smo se ves teden igrali prepoznaj skriti zvok hišnih aparatov sodelavk in sodelavcev totega radija, je bila najuspešnejša oziroma imela največ sreče. Ena punčka jo je žrebala tu pred totim radijem zunaj. Mateja. In pri Mateji bi po naših izračunih, oziroma kot smo pač obljubili, da bo klima pihala 2. julija, bi zdaj že moralo biti hladno, ampak moramo preveriti. Mateja, dobro jutro, povej, kak je?
3: Pa, bo, vroče.
1: Kak vroče, še vedno je vroče?
3: Ne, zdaj ni, ne, zdaj vri.
1: Okej. Okay. Veseli, ker je verjetno zdaj kar razlika, si rekla, da ni bilo klime prej doma, ne?
3: Jo, ni za primerjati res, ker imam, se pravim, jaz mi smo imeli 30 stopin prej noc, zdaj imam 23 lahkoto.
1: Ok, povej, so bili pubeci z klimatrona pridni?
3: Jo, to je bilo v uri, pa vse zrištano.
2: No, lepo, so pospravili za sabo?
3: Jo, vse, res. Edino pač katle, pol tisto sem jaz pospravil. Drugače pa vse je bilo res nulo.
1: Odlično, Mateja, smo veseli, da si zadovoljna, da klima lepo dela, da pomaga, da je boljše počutje doma, ker sreča pa je bila kar na tvoji strani takrat, ne?
3: Mi smo imela res srečo, ful veliko, zaradi tega, ker ko sta me Medvar pa Fras klicala, takrat smo mi bili sredi pogreba namreč, ne? In sem jaz butl pozabila izklopi telefon, drugače se spoh javla ne bi, tako da po eni strani to še dobro, da sem ga pozabila, ne. Tako da, to je edino, pa da nisem mogla pač toliko navdišenja pokazati, ker bi me vsi gledali malo čudno, zakaj jaz tam vriskam pa jutskam pa, ne. Ker me že mama tak čudno gledala nekaj pa mi kazala, ne bom bolj tiho, ja bolj tiho se ne morem pogovarjati kot se. Drugače pa je vse vrejo, res.
1: Joj, hvala Bogu. Nikoli ne veš, kaj te čaka priložnost.
2: Ja, točno to, ampak Mateja, hvala Bogu, zdaj se pa lepo mej na hladne.
3: Hvala lepa.
1: Ja, pa lep dan želimo.
3: Ja, enako, tudi vam.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, maj zdaj zvezati, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Radijska mreža, Toti radio.
14: Tvoje vlasto.

0: Muzika. U Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
1: Jaz bi samo rad eno sporočilo sem tukaj dal ven.
2: Okay,
1: imam to srečo, ne, in tudi ti, Marko, da delava na radiju in lahko te stvari sporočava širši množici.
2: Uh-huh.
1: Okay? Jaz bi samo rad povedal ljudem, da ko greste na avtocesto, obstaja tako imenovani vključevalni pas. Boste videli take velike kocke, črtkana, taka cesta je, tak, ne? In če ste pozabili, v avtošoli so nas učili, da morate v tem pasu pridobiti čim višjo hitrost in ta pas zapustiti na koncu pasu.
2: Ja.
1: Ne? Če pa ne gre slučajno, pot nadaljujete po odstavnem pasu in se kasneje priključite.
2: Tako.
1: Ne rabite bremzati in se vstaviti dol in se podelati. Okay? No, in ta pas je namenjen temu, da vi čim prej pridete v tempo avtoceste. Se pravi, da ste vi, kot da vas ni bilo.
2: Ja.
1: Ne morate priti, pa takoj iti na avtocesto. Ne morate priti, pa se 60 voziti po tem pasu in na polovici tega pasu zaviti levo na avtocesto. Ko imate 70 zdaj not. In podobne stvari.
2: Se strinjam.
1: Zdaj pa lepo prosim. Če ne gre, dajte v tretjo. Pune gas. Da imate vsaj stotko neko not, ko se vključujete gor.
2: Isto velja tudi, da vi nimate prednosti na tem pasu, tako. Kar pomeni, da če pasa zmanjka, na, ko jih zavijete levo, te pa bo, kaj bo.
1: Tako, kot sva rekla, ne? Ampak greš ravno. In super fajn je pogledati v ogledalo in videti in oceniti, da avto, ki se približuje, ne vozi 80, ker je tu avtocesta. Pa lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Râf ras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dobre. No, vecini primeră. No, tupă tam. V bistvu, mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste ka mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
1: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Nika Zoran je v živo še vedno v Totem studiu. Nika, lepo zdrav še enkrat.
2: Dobar dan.
1: Pol pa počitnice, kaj?
2: Oh, na morje? Yes.
1: Ja.
2: Pol pa grem, pol si bomo privoščili.
1: Pol pa ja.
2: Najprej, Bruno Mars koncert v Milanu. To si jaz vzamem kot eno, kot en seminar oziroma neko izobraževanje glasbeno, ja, ne, ki ga absolutno kot pevka potrebujem.
1: Res je.
2: Potem pa grem prvič v življenju v Grčijo. In potem še za par dni sama na rap.
1: Dobro, nema te
2: izjemno. Jaz sem
3: malo
2: ruša naredila.
3: Ja. Rap je res lep.
2: A ja. Si že bil?
3: Ja.
2: Jaz hodim vsak leto tja.
3: Jaz sem kot majhen hodil, za mene štiri.
2: Kam pa, kjer je kraj?
3: Lopar bi znal biti.
2: Lopar, ha.
3: Spomnim se, ja, tako, spomnim se peščenih plaž.
2: Tam je najslabše, drugače.
1: Dragi poslušalci, poslušali ste Nikine in Matejeve turistične nasvete za poletje.
0: V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Ubijte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je, spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si prendi še drag kanta vzvinkla.
13: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Mateja Meh iz Narodnega doma je gostja danes jutraj v Totem studiju. Mateja, pozdravljena še enkrat. Ja. Tak vseeno, vse opa to, ker dobro jutro, dobro večer, to še ne gre verjetno, zdaj tak, ko je festival tak blizu. Ok, rekli smo malo mogoče o lentu v številkah, kaj so recimo take zanimive številke, ki jih lahko navržeš, da dobimo malo tudi mi širšo sliko, ja, kaj tu zadaj
2: vse. Mogoče, da smo, vse skupaj je bilo z odprto plesno sceno, ki v bistvu se začne že pred festivalom Lent,
1: ja.
2: Smo imeli 254 dogodkov,
1: wow.
2: Je bilo 99 koncertov, ostalo pa predstave, plesne predstave, stand-up, komedija, komedija. 27 prizorišč.
1: To je, 27?
2: Ja, to je tudi šteto, recimo Desni breg, kjer smo imeli v Ertlovem gozdičku Ano Desetnico, druga gimnazija. To bi na vsako prizorišče, vsak prostor, kjer se je nekaj dogajalo.
1: Ja.
2: Nastopajoči so prihajali iz 31 držav. Letos smo prvič imeli tudi, mislim, da Uzbekistan, Vietnam mogoče, vglavnem kar...
1: Bolivija.
2: Bolivija je, ja, Bolivija tudi, ja. Botsvana je na koncu odpadla,
1: ja.
2: Žal zaradi birokracije, kaj še zaposlenih, kot sem prej omenila, je nas je 39, mislim, da je še zraven tak 200 ožjih sodelavcev, ki jih najamemo. Od tega so tu zraven in študenti, varnostniki, tehnika dodatna, čistilke, to pač v bistvu vse zajema, plus prostovoljci v Artcampu, teh je še pa zraven, to še pa dodatna številka, mislim, da se še tam malo preštevajo. Število obiskovalcev še ni znano, jaz mislim, da približno 120, verjetno več, to še to. Tudi šteje.
1: Tisoč, ja.
2: Tisoč, ja.
1: Koliko vode se je spilo?
2: Vode se je spilo, ja. Zdaj smo še eno paleto dobili to. Prve dni festivala je res zaznamala res visoka vročina. Mi smo na srečo dobili sponzorsko vodo v petih paletih. Jaz sem to včeraj zvečer štela. Mislim, da ima ena paleta okoli 1200 plastenk 0,5 vode. Tako da vse skupaj je to 6,5 pa še malo 5000 plastenk vode. Približno 10, ja, ogromno.
1: Za ostale stvari niti ne bomo spraševali.
2: Ne, ne, samo.
1: Tudi jaz sem malo pomagal, moram reči. Vsi smo. Veš kaj, kar po radi pomagam.
2: Ja, ja, vsi radi, ja. Naš Andrej je tudi se štel, mi imamo šoferje, ki v času festivala Lent hodijo po nastopajoče na letališče Grad, Zagreb, Dunaj. Leto so naši šoferji naredili v času festivala Lent, pa to ne pomeni vseh 9 dni, ker manj prvih par dni niti še ni bilo prevozov, 10.070 km.
1: Daj, si.
2: Mislim, da če sem malo, ko sem kalkulirala, če bi šel od čist vzhodnega dela Slovenije do zahodnega, greš to 56 krat. Približno nekaj, nekaj 5 delovnih dni, ne.
3: En je recimo toliko v enem letu prevozijo, ja, ne, ja, za avtomobilom.
2: Res impresivna številka, ne. Pa to letos recimo še nismo imeli prevozov v neke, smo že hodili tudi v Split po nastopajoče, pa res daleč, leto so bili Ljubljana, Zagreb, Dunaj,
1: kaj tako, da so bili bližnji.
2: So bili bližnji, ja, ampak so neke impresivne številke.
1: Res. Ampak to tudi mora biti pa mogoče še kaka zgodbica, kaki zanimiv trinek, ki ste ga zdaj, ki ga že lahko povesejte, to bo zdaj prihajalo.
2: Ja, se to, v bistvu, ko se bo ekipa prvič tak zares po festivalsko skupaj dobila, pošt še letijo zgodbe, ampak meni je bilo zelo lepo, ko sem na koncertu Laibachov v bistvu ugotovila, da je sta tam mož in žena, največja fena Laibacho, od 90-ih ima že sledita po svetu očitno in sta prišla samo zaradi tega na koncert iz Bolgarije.
1: Lepo.
2: Dva Američana, sta bila pa na dopustu v Belgiji in sta z letalom priletela v Ljubljano, se pripeljala v Maribor, šla na koncert skupine Laibach nazaj v Ljubljano z letalom nazaj v Belgiji. To je res, ne, to si oboževalec, da greš z letalom. Mislim, se dobro, se tudi mi hodimo dobro z letalom, glih ne bi šla v Ameriko, verjetno na koncert, ampak greš, se potiš in se pelješ.
1: Če ti je mar, jasno,
2: ja. Če ti je mar, ja.
1: Ampak fajn je tudi, da in jaz, če so letos pa tudi kaki turisti slučajno prišli in so to doživeli, ne, to bo šel glas zagotovo.
2: Zagotovo, ja.
1: Dalečne okoli, kjer
2: je. Mislim, so turisti, ker takih malo srečaš predvsem, ko iščejo kakaj lokacije, pa odre, pa si ti označen kot, ne, ekipa festivala Lente hitro najdejo. V soboto sem tu enega našla, Britanc po mojem, samo je ta gledal full karce, ravno začel, začnem razlog, o, kako cool, ja, super, jaz nima razložila, sta še šla zvečer verjetno na zaključek full karta in jih kar pač tak pridejo, neplanirano. pa jih potegne to vzdušje.
1: Ja, absolutno. Ne? In to je tudi eden od glavnih adutov, ko govorimo v turističnem smislu našega mesta in najboljša reklama temu, kaj smo, kaj lahko ponudimo in kaj zmoremo. In Mateja, zdaj vse, kar lahko rečem ob koncu tega pogovora, zagotovo še bo ogromno teh informacij in seveda komaj čakamo, da jih slišimo, vidimo, doživimo, ampak res vsem v Narodnem domu najlepša hvala za to, ker ste dali našemu mestu in širše letos pri tem našem festivalu prenesi vse te čestitke, hvaležnosti in občudovanje in ja, niste si glih malega naložili za naslednje leto.
2: Ne, nismo. Jaz bi se tudi vam zahvalila. Super ste nas podprli, spremljali naše zgodbe.
1: Z veseljem.
2: In se mi zdi, taka sodelovanja samo so doprinos mestu in... Samo tak naprej.
1: Ja, no, da ne bomo se zdaj ustavljali.
3: Daj se začnemo meniti za naslednjega.
2: Po festivalu Maribor.
3: Okay, dobro,
2: oktobra.
1: Si se prav, kar si se pridodal, jaz je lepo. Vsi, tako smo vsi mi Maribor, tako smo vsi mi naš festival Lent. Tako da še enkrat, Mateja, res najlepša hvala in se že veselimo naslednjih velikih projektov, sploh pa naslednjega festivala Lent. Festivala Lent 2027.
2: Hvala vam.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: zdaj bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
4: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: En prijazen opomin vsem, ki v parkiranem avtomobilu upravljate telefonske pogovore preko Bluetootha.
2: Ali na Bluetootha?
1: Ja. Čisto, okay, ja, ja. čisto vse se sliši ven,
2: ja.
1: Iz avta in po možnosti v radiju 50 do 100 metrov.
2: Tako.
1: Danes jutraj sem razmišljal o tem, ker sem slišal, kako se nekdo pogovarja na Smetanovi na enem od bočnih parkirišč. Jaz sem imel okno odprto v kuhini, potem je vmes cela kuhna, manjši hodnik in potem kopalnica, kjer sem se nahajal in sem slišal, kaj se dva pogovarjata.
2: Ja.
1: In sem potem prišel do okna, pa sem pogledal skozi in sem videl, da ima zaprta okna.
2: Ja.
1: Na avto ni bilo odprto, ampak vse skozi, da?
2: Ja. Vem, Marko, jaz sem enkrat poslušal nehote, ker sem mogel stati na mestu.
1: Tako, in pač sliši.
2: Ker sem čakal in sem iz drugega avta poslušal, kak sta eni dve gospe enega drugega mlajšega sodelavca imeli v delu.
1: Hm.
2: Da on pa ne to, pa to, pa to smo jaz rekla, pa vse pa jaz smo tudi to, veš, smo tako dobro.
1: Vsi poslušajo. Ja, izklopite si ja. To.
2: In tudi še ta opomnik, da čeprav imate brezročno telefoniranje v avtu, to ne pomeni, da vas ne moti med vožnjo.
1: Res je.
2: Pa lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na tot.

0: Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Dva, nosa, nosa.

0: nehala cmokat.
1: Ja, to je značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Jek, specialistom naj si primti še dry kanta vzvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Radijska mreža, Toti radio. Toti radio?

0: Presto. Tvoj rádio. Tutti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
4: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Tvoje mesto.

0: mesto? Tvoj radio. Tutti Radio Maribor.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

jake gliście, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!